Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıfayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hul Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Faşiyayı, Bingulis, Bükele Tek İçiyayı, Oğla Zerre, Hulku Tabeş, Yaşare ve Hamayı, Şürette Teyli Amına Kalışı, Nehine, Bunu Cusur, Ucu Sermayı, Amri Mesir, Dekzal Beçen, Teyli Sibir, Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükemeye, Sümeyi, Hayat, Dünya, Hoş, Şevva, Bezi, Ve Aklı, Kim Geli, Gündü, Cinanı, La la sen o tüpürücü yazıyı o ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin tehel ya müzülümü zarna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگی مال خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویدی در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دیمش بینی دامشتر دارانی داربست ببینیم تینی بر خسم ببینیم تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیشتر خم داد لکرم بیاقید شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزرگ کردیم بیشتر یا خشان

0: Avaltım mürüm bir beyazın tehli, adı şüştüm bir beyazın tehli, kefen kırım bir beyazın tehli, serim edane ve savunu şedina bir beyazın tehli. Daha meser darani darbe tabi beyazın tehli, bir reyhısın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvala akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyisar çave maha sardı kırım bir beyazın tehli, pişta hamdada kırım bir beyazın tehli, kiza çağırdı salih bu karu bu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشت و جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سال امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چطم تیلی تیلیامی اکب انزراو چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندی لگردن ازراو شید ایلی گذیه گل و ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهبون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهبون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره